hwe din na o se de o sa ba wi wo hwe ya ba shi mi mba ya se inti kuma ba ku no wo ho no di nyanyi ni e na o kan che na se ta me ta ma se se die me me wo le mi no na mi nu no se se o mu nyina wu aka kuma ba ku na kuma ba ku no die me se o se ko o le ko wo je fi ko tena se o le ko di kuna no wo ho mi a ma ma kwa ne nemu onyina medene be mefro na fi medena ma wawade eko baso yin kuna fuoso ya na kunu hu se ni kuna ni kuna ikunu hu ya na ma wo ana ba be walo e asimu inti didi ma na dakro dakro nse nkikati la fu unu mise nkikati la fu kuwa ba se jule fu abe mfo jaba abe bo modne kansimi ba di dimana ba koko kanse e na ta mauti ho wase de ukunu kumana ma awadi u na ta ma hwe di e ya ni ya pa se ade ntia masia imsi odo wo mfana mama kase me mfana ma we na waka che nse me nkotena mpapa fie na me betena se so se bi bebu se bi omo wo se o de ne be ma o so wa mfa na ma me se se mi so bebe ma dri me de nyekunu o ma yesu kra po be boni ntin yankopon ku be ba ne de ni ye koso o ne ma ma na be wu ye ne be ntemu na so yuda de ni be ma ne ne da e ba wo tu egun cheni ni nyina we hu enunti enan so ma ta ma fa ni tu adwene na si okay se sa na masi na ye dia me so ma fa ho adwene mini de meye se won se ma di kina kan se abase nwi ye ni watia nti se se ni nya de se ye be ye ku ye tutu atratra sa enan so ma ta ma fa adwene no se masi ya sa dia eni me so kwa mbi ya me fa so amenyense na emu me ni yuda asini ne benyense ne die bo no anu me ne benyense

Okache na udifu ono kwe, okwe ya nonsono ukudru Elisha ho. Odikotuna ni Elisha kache ya nise ubeti ya po. Ni mungko na kujwari joda ya subo ntini ni. Jwari mungu prenson. Jwari pi, beji na abo ntini maahu mpo. Nasa mjiku ule mbi, nasa mku jwari mpi, pi, beji na abo ntini maahu mpo. Ya nise hama akuma akonson. Ono wehu se akuku, meka se ya na bimu nyafu onse nyamedifu ono ya na bempe ayedie nisike bibiri ntino tembie uhu na ubu ne nimti uhu ne se nipa basabi nanso wiase fam die no die ya na be wiase edifu ndie ya na be wo be di niema bibiri ye omuhu nyemeke ubeti masie nyemeke ubeti masie se emara bu obi oyi difu a oyi wiase difu no ana se ne atura difu amege kan ba se mi sa atura difu ya ha ubu se ubi wo ha ubu charge ukuntan ne nso ko busunfo bi ho a o ya de na o ye wi no ubu hu ni made obeje ubi ko obeje queens queens keke no be yo ne nso buta ya de kweni be yi ni nyina ne se onu no one hunhun mi di mana yi what ya se e ma meni mungu ase ne nso sans wi ye turu difu ntino onu no di ohwe no onu ni ihia no onti mi nyama ni yi so ubi baje 10,000 Ghana cedis 100 million na me bompa ye di amam di 2 million di bia to pan on di bia to ton yema ka ho mi ya kontini brick na mi di bricki ubi su di ko duru si for si o de ye mompa ye o bompa ye si for si 1 2 3 o si ye nkunya mi di fu eni mfan sapan nko ye mfan sapan nko nya mi di fu eni so o si me bua ko bisa so wo bra so one na kwa no so one ni papa kwa no be kuna ma be pe ni papa funu mu no ni papa nantwi na funu mu afun be hwe ne no a bi hunu no samre no nyankopon de so okose be nkunku di hinu ne mu eye ni e kwa no fa so ma funu mu no kurapu eyira ye funu mu ni yira ma so yira ya kwa ya kudu nya me difu na nim ho no komo mu ko sira no ogo bebe ko no ka bisa na se eh na yanko bisa se yefunmu yi hu no ne ene sa na tia yanko bisa ye misa se yefunmu no tia sia na wawu na sesen mra be ko no bedwunwun eh na me ko ye se yakunya medifo ye mfansa pan so kunya medifo ne be da timi anya bi mama na mana yi asema o ka che na ne se akura na ka se o mi wo queens bi wo hanti sa na tia de me mfan ko ekwa ye mfan manuma ye de aje obe hu se ye inene ye ni bi enti mfansa pa nkunya medifo ho ampa nyina mpa ni my ko Elisha ho no ka kire no dwade mu baako mienu miensa o se ah ase mu ile kura po na kasa ni nje mu o ka so nku dwade no se ah me be nyina dwunu wonti nzo be ka mi nku dwade suim if ze no na ya no mama mfo ye na ni nku ana se na wo ye be no bisa ya de dindin bia se nke betua no mbisa ya dia dente na siku dwade nsuuma na so ye ya dente ku dwade mpanyi na mpa no so ye siti ye ku dwade nsuuru mba ko mienu miensa no dwade mu prince ya adene nko enje useka ebesha sese ko ndi ye nka bu no suwete dwade mu prince ya sala okay ah mede min ko to mun ko ya nko ase masana ko tana mfie o to mun ye to so prince sipe ne hu na nyina yete sa akura amunoto tron tron tron tron tron tron tron tron tron tron tron tron nkuru gusa kuro sane ne mane mali prusika bibibibi ni ya ni nyina kwata hu ne nyina le prusi se die benyu die benyu ni nyina off ni ma huna e kamai obedu fi abaso bobe no de be mana na wura ba no aya mu me mom modene ni ntumi hu sey nipa ye ne wonte no ye ne wonni ni yi na ye ne wondi ni yi a ye di na anka sabe ko so e wo ya brabom nima na yire no ne na yire ni ma no anka sa kurepu o ne na yire ni nyina kwa na be fa so a be bo modene ne be wura ba na tena ye no e bua ma ne be ye ne yi

Ansia mi nsro da bi ada efri se ma yusu ae yisikan enye ni je ne mfaso bebrewu ae yisikan emu edu dia papa zo ne dia ye emu bu basa basa te safofro bi ayini ae yi ba wiya ana dia dodo na friend plantain wo di ye ajuma eni je nko a eno echi kotokru a ae yi fo dia ba eno so papa pa sesu ado ana se masikan ae yi fo ne dia ba eno so eye papa wo dwa so na ye ka ni se yi costo mf na kwase fo bi se se omo so ni dia na se ye de mo so mo dia ba dia di twa na mro costo na kwase fo mo die nie ia isekan papa pa na sasekan pa we die se wardrobe sampa goka sekwa domain ko eni ko atwa breku mo ahia no wani hwe mike ventures e wo breku go disi.